0: گلاس تم کو فاوی
1: فالیو فانتینا وی نفالیو فانتینا دی چینا تاونگی هیچی ویت که سامبت فیانا نولم بیچی ففالیو فانتینا چمانا پیانگارن امپیگو کامامی نی سامبارا وارن نفالیو فانتینا چطوسا چمیاتو یاندران وولا ویان دیلامباتو فایزک نتینام توی چمیت لانگ چه هرائک توس نو آفن ترانگ نفالیو فانتین چفان میزان داس نتین نیوائین سول تین گیاس ففالیو فانتین دیرائن لائم تازن اناندا چامبون یلائف تین رازن نفالیو فانتین چه ایتران زاون که یامبونی تین راکوفن آفن آفن ففانی تین تین ایتوویم نیاف میارکم ساین میارکم تاف نفالیو فانتین چی اند کس دوکن نفیه ویرا تین او ما ویتا توکن فایفتن مارو نتاپا تاپا کار نو اف پیرینینا ایتیرا بوناد نفالیو فانتین چی فان میزان بانا نیفتا وایینی یانزاکا کلالان ففالیو فانتین ام ویمبنا ام راتن انا جانین تین وانی وارپاتن نفالیو فانتین چی فیتا دیا فانتیگا نا ورکا ماندائنگا مباپ دیا دیگا ففالیو فانتین چی اند کافا تین ففانتین یان زیتین فیرنین نفالیو فانتین چی وی ینوم چاکو فانی فاوکا کوسا نتونگی انا تفاکو ففالیو فانتین ایتانا توکی کان ماروانیس نسامبتا سفوکی نفالیو فانتین چی وولا ففکاتا نا ایفدیانا نولا و سانده پیسان راتن ففالیو فانتین متانا فامارینن ایتایزانی فاوک چوانه پیوارینن نفالیو فانتین چلازا واد باینگا نپیلیزا پیو کانیفا چان باینگ ففالیو فانتین ملازا نیوان چان چی مسلانگا لانگ نمیلا ران راندی ایزان کا ایزانی نفالیو فانتین نیدین رازان چیک سنام نون تین نیدیران تامپونز نیاریتا چستانی نمویزن نیارینگی نمویزن نراندی انیفا را چیزانی نفالیو فانتین یعنی چیکی تون فتوف تیافتین سایی کمی جرو یادوان مارن ماندر پا تات نتانجن و تاتارن داوان سای
0: شوتا تومکلا شوتا تومکفاف. Thank you.